hasantsa boka di khomo ka go sepala ngwansa hao lapeng mo ditseng lona tinga mo sretseng wa ho ka ofapakana ruri o kentse headset ya hao lebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa habulane ke mshimano wa ka mono ka kwadinga ha sodi ke botlenga tlasa lebala la le

ke molato wa ka ke molato wa ka ke molato wa ka o moholo ka lebaka lena ke kopa ho manyoloi le ho bahala le dibohle le ho lona bana beso hore re thapelele re ba hao more re thapelele ho morena modimo wa rona ka mehla re ba hao morena Morena Aduru alo ofisinyo kholo ya ntate molo motshini.

ya ba ka ofela wa rona ge ba mashume a mararo ka metso e mmedi 32 amens wa di mapisi ya fam ya le gotlala gasola hantatai ho the wa hantle a vane le sotho hotel and casino.

a dula fatshe ngwana a inyalleng. Ya ba ke kolohanya maoto wa ka. A dula fatshe ngwana a inyalleng, ya ba ke phutha matso wa ka ke a betella sefubeng. Le bakalete. Ke kalebaka la obane.

nalmamedi emong a ntsang ngwalela mona ha tlhokomele gore WhatsApp ena e ka mona ka studio ga ke kgone wa gaba ke kgona go bona melaetsa fela ga ke kgone wa gaba ngwana mme e na e tlhaka ga metšhini ka mona tlhaka ga dicomputer ngwana mme ga ke kgone wa gaba ke bona molaetsa fela ke tlo tlholeya go wa gaba.